0: iki mergo Tori menang ngokek gotuku mesin cuci yo duite sisan mbok bumbah
1: yo yo yo yo yo.